0: gue besok balik Bandung nih, masuk kerja lagi nih gue.
1: Biar datang amat cuy, biar nongkrong dulu nih kita.
0: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mil. Eh,

0: telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Jangan amat John, udah nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tau?

0: nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sore guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya, Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang rekomendasi.

0: gue besok balik Bandung nih, masuk kerja lagi nih gue.
1: Direkam amat ya, udah nongkrong dulu nih kita.
0: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu

Ja, jeg kendte på det her, jeg kunne lide på. Så ja, fedt. Melihat apa barangkali begini ya, ada ayat ya, ya ayyuhallazina amanu qul qulu bisirri kafa wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adun. Wahai orang-orang yang beriman, ini kepada orang yang beriman ya. Wahai orang-orang yang beriman, iman kepada siapa ya? Belum ya, belum ada keterangan dulu tuh ya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman ya, udkhulu, masuklah kalian semuanya. Fisilmi, fisilmi nih, fisilmi kepada agama Islam. Kapatan secara kapah, secara menyuruh. Wala tatabi khutuwati syaitan, janganlah sekali-kali kalian mengikuti